Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: At det er god helg.
1: Ja da, alltid. Du, om du følger med på den der saken I Russland med huderen som dør av lungepest.
0: Ja, jeg har prøvd å få sannheten ut av det. Det ikke lett, for der kommer motstridende meldinger, og noen meldinger da ifra outside Russland, og noen inside Russland, og de veldig motstridende.
1: Ja, men visste du at der pest, det finnes egentlig I en god del land?
0: Ja da, pesten ikke utrydda.
1: Nei, i USA så har de hatt to tilfeller I år.
0: Det visste jeg ikke.
1: Jo, og det var en mann, han overlevde, og så var det en dama, hun overlevde ikke. Uff. Ja, og det som ganske rart, det for det første, hvis du bare får antibiotika med en gang du har fått pest,
0: ja.
1: Så da du redda.
0: Ja, ja.
1: Sånn at,
0: det er jo greit å vite, men på den andre siden, så står vi jo framfor en tid der antibiotika ikke lenger vil virke på noen ting.
1: Nei, men de sier det at det er antibiotika som virker så enormt på den der pesten.

0: på fredag også så snakket vi om dødsstraff.
1: Ja, blant annet.
0: Ja, blant annet. I USA nå så har de en ny sak, det er jo der. Og det er en lege, en psykiater, militærlege, som langt tilbake, altså han scout, jeg tror det var 35 pasienter eller noe sånt.
1: Oi, sånn.
0: Ja, og han, han skal du nå henrette, og så har han skjermtroller av en forsvarsminister som de har i USA, han har ikke sett, vet du.
1: Ja, han er jo fin.
0: Ja, han er bestemt at den henrettelsen der, det skal skje ved skyting, den skal de streame live så hvem som helst kan se det.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har sett, han er jo av trøndersk opprinnelse.
0: Det kan ikke stemme.
1: Nei,
0: er han da? Ja, det høres jo, høres jo veldig skandinavisk ut, det navnet.
1: Ja, han er det, altså. Det er det
0: sant? Av alt.
1: Ja, ja, ja, men det er jo nordmenn som er verst bort i USA, altså eks-nordmenn og overkom ikke nordmenn. Det er religion. De påstår at de er rett truende Guds barn, og det er jeg får hette bare med tanken.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Du, Herman, nå må du vel ha fått en ende på denne plenklipperen din.
1: Du, det en fylgetong som, hvis du spør det meg akkurat nå, ser det ut som en fylgetong uten ende.
0: Ja, men da, det er ikke råd.
1: Nei. I går så tok jeg og bytte 30 meter med kabel, for jeg trodde at bruddet var der.
0: Ja.
1: Og det hjelpte ingenting.
0: Jeg aldri, ja. Så var det ikke kabel.
1: Jo, det må være, det er kabel for ja, alarmen, sier det. Men det har jeg gjort nå, nå har jeg bestilt nye kabel, nå legger jeg hele greia, nytt kabel, ja. For meg selv.
0: Ja.
1: Men.
0: Det hadde ikke vært mitt valg på dette stadiet, det kan jeg bare love deg.
1: Og det er mandag, og i kveld er det bingo.
0: Ja.
1: Og det er, for det første, så det er jo Anne Giske og Max er bingo, men på lørdag kjørte jeg henne til flyplassen,
0: og oh, ja.
1: Da reiste hun til Malaga for 2 veker i Spania.
0: Ja, da må du i hvert fall spille bingo, for dette kommer til å bli bare vas.
1: Nei, skal du høre hva vi er? Så er hun med på WhatsApp, på video. Og så hun tok med seg premielista.
0: Akkurat.
1: Så, og hun skrev premielista, og heller styr hvis jeg sier noe galt, eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Så, og i kveld så skal man altså ha 12 lykketall og 100.000 i jackpotten. Det er jo innsidigt.
0: Og premien kommer i besetter.
1: Du, forrige mandag, så var det han som da vant 5000 kroner, han vant det på tale før et lykketal.
0: Ja, jeg tror jeg hadde bedt meg fast i salongbordet hvis det var meg.
1: Han var så fornøyd og hadde vunnet 5000.
0: Ja, vet du hva, 5000 er penger det.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, det er kjedelig.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

Oddi Bjerkestrand er vinner en rekke her i runde 2. Bingo betaler 61 med brett for å remme 1000 på klepp. Og etter 61 så hadde man altså tallet 45. Vi skal spille to rekke. Begge må være inn forbi samme innringerfelt. 500 kroner spiller man. Og tallet med krysset nå blir 58. 5-8. Syttifire. 7-4. Tolv. N-2. Sekstisju. 6-7. 42. 4-2. 64. 6-4. 15. N5. 80. 8-0. 37. 3-7. 90. 9-0. 17. N-7. 62. 6-2. 41. 4-1. 83. 8-3. 19. N-9. 26. 2-6. 6. Enkel 6. 59. 5-9. 48. 4-8. 36. 3-6. Og i det jeg sier 36, så ringer telefonen straks tilbake.

Okej. Nå skal vi være klar. For deg som vil ha taler en gang til, så skal jeg lese de I stigende rekkefølge. Men det går litt fort da. 12, 20, 22, 28, 32, 44, 46, 54, 64, 66, 71 og 82. Det kveldens lykketall. De viktige når vi skal spille om tre rekker. Men først skal vi spille en rekke og 250 kroner, og tallet nå blir 66. 66. Da starter vi med et lykketall. Tre. Enkel tre. Femtitre. Fem tre. Tjueto. To to. Et lykketall. 26, 2, 6. 21, 2, 1. 57, 5, 7. 41, 4, 1. 77, 7, 7. 46, 4, 6, som et lykketall. 87, 8, 7. 15, 1, 5. 2, enkel 2. 51, 5, 1. 20, 2, 0, som et lykketall. 43, 4, 3. 45, 4, 5. 73, 7, 3. 63, 6, 3. 69, 6, 9. Og i det jeg sier 69, så ringer telefonen straks tilbake.